0: この数日地下3200メートル地点、現在はゴーストタウンになっているカープバールからクーパー波が地上で観測されています。
1: よし行くぞ。
2: はい、トレス様。
3: 私は正義だけを信じる。
4: なるほど、こんな生き物がいるとは。
5: なんだあいつは。
4: おそらく独自の進化を始めているのではないかと。
1: ちょっと、なんだあいつら。
6: ギュランドゥ、ギュランドゥ。
2: その女はあの祭壇で我ら未来のために昇華される。